jeli bu fi lay xewé ci 106.0 radio bu mag bi han radio ko nek fofé ci dara jollof ma leni contané wa sagata khatali sagata dara jollof han ati mini nonu wa keur sayer ma leni contané bu wéré wér di len jox sen waccu way ko nek fofé ci keur sayer jappal